0: Nyomba ya Nteto Shiongwa, Meru FM.
1: Daimwe ya dha idhato shiaru kire mudhikiri kuruketi ndarika inya kethi na nkugu ati ogeni ni ugombita kwa jumu wanyaga ino idhato na njira enda jam. Akali baka mwangu mara ibago kaya ikira bakuga ikinya mara agia nkongoni. Akali baba baruga nkongoni ino ibaidhu kirite bata kumenya nara ikuma na kira bantuga karande ugo kaneo. Nara endi bakulia atongoria kana thirikari na antuba wendi bwega kubatetheria kubwirira nkongoni ino ugo chithiria. Kanini akawira kimandhi ena ndeto ino.
2: Tete ya Meru FM ya kaliba sublocation ya kamo wango. Eni bata haniletia bali lalapegu hata niletia takikombe kia mwana na ntua kuthongonwa ni ngonkonyi tabule bago talilia.
3: Ngonkonyi ndijienete kukumuno sana.
4: Ngonkonyi kai kuma nyumba kwa.
5: Bala ipo batu tera jia bata.

Dunia ete na marando ya kuma outside dunia. Dunia ina marando na dunia yo. Yani dunia no yo ina marando na dunia. Dunia ina marando na dunia. Tobama batimenya kuinya anto paso no bako veda si trikare bia ku banki paso ni ko veda si trikare bia sako. Sobruto akiwa manto sako. Mlisikia?

Okay, ni naodha asiyelala anayeongoza watu wake wanapokuwa safarini. Yani ruimbororu inetwe itaende ruimbororu inetwe ichocho. Baba agachoka akarwina na ningachoka nkarwina. Yani ruimbororu rekodeto maita mama inge muno. Na ino icho nyimbo imwira to athina raigoro tukainaga. Ntiye kana wego ka thiegoro kana ukathibu lakini nyimbo ino. Ino ni mocha nyimbo ira antubara bakathi na rakwangai bakainaga. Nuntu ruimbo roro watungetwe muntu ora tungete ruimbo ro. No atu watanere tu inde tukauga muntu uyu na ari na kirundu mutheru. Yani na udha wangu ndiye Yesu. Safari ni ananiongoza. Japo safari iwe ngumu atanivusha ngambo. Nina udha asiyelala. Nina udha ibro kuwa uka ningo tunga manto mago kweli. Nina udha asiye hey, na udha wangu ndi Yesu. Safari ni ananiongoza. Japo safari wangumu atani ushangambo. Nina udha asiye lala. Ai, nina udha tatika tuwe kwa uwa chorus. Au chorus peke yake. Are tiroru wa chetha iroru.